0: Sânță-vă!
1: Sâni să capăt!
0: Sâni presă!
1: Tim preță!
0: Tim ada!
1: Tim eclat!
0: Su asun!
1: Su gândun!
0: Su cășur saț!
1: Vălim cărău, bei eclat iar!
0: A, jenav, e ce ac nou dăi! Iat nou ciu?
1: Căt bar!
0: Sirip te sirip!
1: Radio Chinar 90.4 FM pe.
2: महफिल में मेरी आपका वेलकम है हजरात भूल के गोले वो बम रिलैक्स कीजिए आज अरे अरे अभी अभी तो आए हैं उठना नहीं जनाब

0: Să înțăvăm.
1: Să înțăcăfăt.
0: Să împresă.
1: Tim preță.
0: Tim ada.
1: Tim eclav.
0: Să asum.
1: Să gândun.
0: Să cășur sa.
1: Vălim cărău, bei eclectiați.